0: ti wo we
1: bo bo bo bo bo
0: esa mi esa mi ye ni o suma mi na juma
1: e di pa wa sem bo de pa wo wiase fa fa fa kwa e na no ko hwie nu adi makush
0: ye program banada anopa ye point 8 di makush do for fm say banjeres ene urade pa ebe shia no pa wo wo kwa ba ene wanu ti anyum to force adam na ne na tam na na usika pim pim be danie ja adam na ne wo ni bo usika pim pim be danie ja adam na ne we adam na na we japa di nyina ube danieja.

0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye me nua sɔmuye sɔmuye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye ɛfiri sɛ wo sika mpempem bɛɛ dane agya ye adam nane wɔwuli bo bobobobo wo sika mpempem ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sipa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumiɛne ne ohumi bio according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10. We are now in Job chapter 7 verse 1. Near fast him wo.
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 10 was say,
1: Munsu awufo.
0: It was say, Munsu awufo.
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de wa de. Wo okro no so.
1: Na wasa mabio.
0: Osa nya de.
1: E mabio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa anim de yɛ wɔ se nsu ma owufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ayɛ asuma baabi a wɔyɛ deɛ sɛ ɔnsan ma bio amahu na wo asase nti Job chapter 7 verse 1 kaa sɛ
1: Job 7:1
0: ɔka sɛ we are Job 14 1 Job chapter 7 verse 1 oka se we see woni ba
1: aha enye akundie na ewo 7 verse 1
0: aha
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani
0: na ewo odaseni ewo asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se ba de ni akuafu wo di na hen wa fuo mo wo do nyina na ofechire fechire manken no hokɔ che de ebe ya owi a obesesa abo ano because on be che wo ho che nya fe na obewie na wasa ko fechire fechire manken na se eti wo do kɔ no na oyi no makom akɔ sha na wo se wo desani wo nate se wo pɛni na ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo de ne de hɛ emu de hɛ na wahu wo de yɛ sɛn sɛ sɛ sɛn na watwa na aka wanim hwan na bɛhu eti wo kɔ Job chapter 7 ya yɛ kan ya wo kɔ verse 1 no hɔ no a ɔka asɛm bi wo hɔ wo sɛ
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: inti verse 7 no ewo na 7 no
1: kai se
0: inti kai se
1: menkwa ye mframa
0: wonkwa eye mframa wonkwa she de ususu mframa onse mframa woni mba bi a wokɔ otum ba fa kuma sia na okopie love lungu na oni nem no na bokena fa so okwa na okopie US na okopie Canada ho a wasa betwam washtown mframa wonim baabi a wɔkorɔ wɔ se saa na wonimpa wo nkwa nna te sɛ mframa wakra sɛ wokɔ aba no awurade pa wɔde wo bɛba ɔpa a ɔmfa wo ma ɛti wɔ se wonam te sɛ mframa toro baabi ɔ se onipa so nam te sɛ sunsum na wonim baabi a wɔkorɔ nyɔtofoɔ ne ka sɛn ti wɔ se metaminua menyane wɔ mɛku no monyini mfiri adwuma m menyane wɔ mɛsɛe no tobo aseɛ o naka nansa wo bɛwu ama w'ani so yɛ wo nwan onipa ansa hwe koraa onipa anyɛ biribia onipa yɛ fɔkee aboa kranteɛ tome poraa ma ne bɔɔ kankankankankan wokɔto se yɛde nsuɔhyɛ ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ohu ni sɛ kue kue kue kue kue da se de wuni agye no koto dem ma na ne yiri suru no ne kunu suru no ne yiri tum bu se abusuafo se da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mi kunu o se da ben ye be yi funu no na che se we yi wa firi na bla bom be ma tumi bu se abusuafo se da ben ye be yi me yire no ne won ma tirasi a won ma jure tama e di be yi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi an ke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo wo fa unua wo yire wo ma efe sa bre no obi a fere wo funu wo jira e ba ko di o fere wo da ma ene ho bi o di o flow ankle di o flow si wa efe sa tam do wo di akoye ba ko pe e funu e funu e funu eti wuti asase wesu a bo blati se ohohuo ni o manfra ni bia wabesuo obi na wotu a wakontuo so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa wo ba wo no
0: eti wo nipa wo ba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketuo bi
1: na wo hawo ma
0: wo anya oba na wo wo ma wo saso umma wo saso a kyenan ko a wo bako because oba na here yen sei eti wo si wo nipa bi oba wo no ni na yeketu abi dia na se oba na wo wo na se na no pe wo ho dia hu sei wo di owu ka wo di owu ka wo ko jobu na 14:1-7 o kan sem bi 14:1
1: was in aduampo
0: nti radio aduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so try be fe
0: cheshua eden
1: e be fe fe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha kwedi aye nipa so we wosi duampo eni da so ho ma no se ye cheshua e fe fe na what does any I want to have verse 10. John 14, one verse 10.
1: What say?
0: I want the entum.
1: Now, obele ma di ogu.
0: Iti obele ma di ogu.
1: Now, obi aho.
0: Now, obi aho.
1: Now, unipe jemu.
0: Now, ye jemu mua.
1: Now, o hen.
0: Owe. Uwe ni edo obi aho sa. Ni edo ni ashesoro. Di enti e nipe uwe ni edo ashesoro. Ye edo ni ashesoro. Na o nyanko pon obo wono. Uni nakasa. Ti wuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na ya deda wache na woni yakopo din kuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so nihwe form na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ni nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ne sha ne akoto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe wo ye na ne sha soro a kire ne se hwe soro na wo nyankopon abo no no odu bo wo no de wo be ye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye nta ne da no mfana ne hwe soro ye butu no butu on butu no said oba wiase no nye bible nko anti ono ne bibia ka kire onyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama sese police church nyina ba ti sese o man kasa wo se police fo sakira anti ese de ye dedan a ye so ye fe ye nhwa suru bi ne ye so ye ne nyankopon o bibi ka kane ne de o wiya ne butu shake ura didi etu osu owu na bia ho na ye ja wu mu a na we he di wa shada ka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sei
1: wo se
0: aha
1: wo tintim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter people pow wo yi pra go no de si so na bo no pew pew na no so da de wura fi so obewu wo gboma he ono so daache ne yonko carpenter e de plug u be si so ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya le ku no no ye wo kumasi ana ono so awu e se obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana how does the near way in and I can see me and a sister what it to who's on bra and now we are men some sano my bono when the milk cocoa pizza and then a maduro share what's yet it's him so hey na uko job 30 na job 21 no bi honam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: ah what you say
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinko na nipa ko anya malaria anko na di nipa ko ahwodi pintin so otimi
1: bla ne hoto no na nasom dwo no
0: wasan kora de ahoto ne asom dwo asan de asoso de ne hoto no ne hodwo no owu otumi de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha check it uye nye ni ye kase bra sole ya wo baleti wo de ono wo use private case fie wo no wo tumi bedura so dem wo ja wo nye ni we wo ye mo bo o ye mo pa pa pa pa pa pa pa pa di onu o yisu private care sinifia ne ma wa brochire no wono bedura so dem eja wa wo hunu galidi eno anajo wa wu ntawmie no twi makoni ntoshi watutu ko obi dia wonu o ku aponchi awio na bia ka di bia sha frigim sha ni pa we ya sha bedura so no fi ha ja ho o si obi wa ho de pintin wo wu e bra na som dwono na ho tono dia na som dwono na ho tono na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ni kan sem bi
1: no no de
0: sha ka wura din
1: amen
0: Jenny Abao, nipa o problem. Wu no bia ho. Nipa me yesa. Wu no bia ho sa. Sebi ye wiase di. Sewo ye kremoni. Sewo ye kristoni. Dan ye betwa ofuru nyina ho ahia fefefe. Kremofo de ye ndileu. Na ne ye kosie me maame maame. Maame maame onya 105. Ye kosie ne ye duru samampom ho na enkramofo bi so abebon na e won chen ho ye duru ho ankra ne ene samwa na ye from akahini no a ayesie wonum nyina ma na ye soma e bombo kofo adura wo display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e bejina jina no ye display wie no hey e ba wahyemo ene ye de duru na aka no ye de ba enkramofo no se won nyi na omo nso amana na omo nso de edo so kura se ye de no omo nso fa spray na omo fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wawu eh how na ye ha ye ho na omo de adaka na besi emo ane nchen na omo se yi adaka na firi nipa no ho na ye pagya nipa na to mu anu mu ro ye de ne tuma na bo ba ko de fast na wa foro so da da da na emo ai nyina gum ni yedi dasani ye yi adaka firi ho ni yedi wo dasani ei we shabre wo ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wawie ye wo wonya wadre sa wo basa kire nuro na na okusu anwe na na okusu abubom na wo ji nkofo awade ma nkrofo miko difo bi wa yedi nkoma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nooma na wale ne ngu don kofa na de na eya wote yanka urade amfa ma wo shanka urade din na ye di woda sane di atumbu anu muro na ye tu anu egusu a nipa be ye de wo wiase ye kwa ni sai ni eba ni sai kremode ye din funtu wa la ila ila la so o ye o te kwa ho sire sire ska la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ye do ko wa ko maka be for de na ebo slow la ila ila ila la la la la ni e kwa ho fo de la ila ila la la la la la la pru shaka ura de din misi ni ba e fokilo ena no efuna gu konfanachi hospital ani ura no mama ebi accident ebi yare ni ade e na yakọ mu nyina abom ena yapa yapa ko omo gu anyakem ya sese no te sai ena yakotu amra kese otafo ena anyaka no ehwie gu te sai anwa ena yakuwanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo mise kwa friji num kwa hwe ye di obi yire di ato ase ye di obi kunu butu ne so ya kwotwe kura ho ya wakwotwe kura ho obi yire o ye di na to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bobo hu pahume urade o na da u bewu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus u ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hia dasi di e ko so na wo hia na yi ase na wo twa dasi a wa otumu se ba bi a de bible se di ye hunu wasase we so no a na ye hunu wo so ho un sa kire no wi se mu hunu ti ada u bewu no wadan fofo be ba yi na se ye hu omo na ye hu se baby a wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie solo kwan kesiye we ye nasi na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye na se kura no ema ye hu baabi a na me mbangires me bewu ama ho abetwi so ko me ho na eba ho madafo fo no me nsole fo ne obi a gentry nya me shiro fo nko a etu wa wuda ho ne kura na tire baabi a wukọ obi a ababa wa wa ya boshe na wu ogboro no so ya hwe na yias ya deja ne samid ne nisho sura oda ho saa bo se afedi enusio fun ne niase de nyakopo ayia kire ne babia wo kone no ma obeyeye no ye yi kire de saa no osu ho hunhun mu a na aba ho na mani ti ajua de oda ho de ase wo sori usi ne nisio na niase nyina ye nusio babia wo kone no ye yi kire na wo osu na aba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo muta niase eta ye nusio pa wu na obia ho ye du dress ye wade washa form ni yakata so na yesa gusu congrete wada sani na ada ne first floor na ye gu nu congrete ni yato aso na kemeni fradi na kemeni mse dan ni egu nu congrete ene de wada sani ada ne first floor abrosan de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akasi ye tintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka se
1: o se
0: aha
1: opiese nhurei
0: opiese nhurei
1: na otwa
0: na yetwa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipa o nipa piese nhurei na yetwa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na oyisu na wabue wani
0: tie wo so dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na do ya den
1: na do me ko atemwo mu wani
0: wati ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo ehwa ne problem no ye yisu ye bie wadi do ko atemwo mu no because Hebrews 9:27 said the saw there's a new owo na che na atemwo ya diade etu wo se yesi owie sha abofo ne ba na dwo no na ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo and ye do wura temwo mu ha Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekon tio wosi ye yiso na ye bia wani na ye do kwa tembo eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wase no ka ne hu be hia oba
0: ye do kwa ye yiso na ye bia wani a na ye do kwa sa no a wosi nsamafo a ewo asase ne so no aka wo mo ho behia wa wo yeren
1: eba
0: also ka kire wo se yaboa nsamafo na no te se de ai enwan no wo hwe won so eti wo mo behia wa o ba no na wo toa so a
1: ehanya nsamafo ma wo
0: na dano no ye beje nya nsamafo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president o mo ye government MPs why you me asase so mpanfo a wo mo gold ni diamond ni bauxite manganese ni cocoa ni timber coffin akokro ni mlenin krantie ni nkoto a ye shipu ko abrochire wo mo di shika ni baaye no tanso mo titi yo mbo abua no dem a why you me en wo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo isake urade ni
1: amen
0: asase so mpanfo be sori a wo si e benye nya no wo mu nyina ma wo dano bank statement enye adwuma wo ho o bank statement enye adwuma e benye nya no wo mu nyina ma wo chasi sumpanfo mo mbediawu assembly mafo a monyeka mofanko masku assembly mafo a monye nchanse monye kobet mofanko yakwan ya modi farm akura kwan nyina onyina ewo wo wachi wo maisika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi sumpanfo nyina na wotoa so a
1: ema amanawo yahemfo nyina sori sori firi won konyo so
0: etano no ama amai mu nyemfo hey ahemfo na ye ton asase ba koma nipa nan wo mu nyina wo ho ho no ye ni wo tumfo wo ho no wo manhene no benkum hene no sumanko ahene no hanhene wo se ama amai fu nyina de ehye inside aye benye nyawo munyina ma eda no ohina wuton asase